0: följderne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

dansere, det Ruben. Du lig. Ny dag, nye muligheter, det heter, også på kontoret. Da Asla klar I denne enden. Er det meg og deg de neste par timene til det som en travel dag her hos oss. Straks innom litt av det vi har på programmet I dag. Ellers en travel dag på mange andre måter også. Store cruiseskip I finværet, og så dette Pink til deg.

Klingand med låta si Jubel inn I en fin tirsdag vi har I dag, 18. august. Og jeg minner deg på, hvis du ikke har sendt oss en sms enda til bursdagspakken, så har du muligheten til det frem til torsdag, altså da vi trekker ut en heldig bursdagsvinner. Kjenner du noen som har bursdag, send oss en melding med kodord bursdag til 2199, og skriv navnet på denne personen, telefonnummeret, når den personen har bursdag. Og en hilsen fra deg, så kan de vinne masse fine gaver fra våre samarbeidspartnere. Les mer om det på radioålesund.no.

Sveitsjen og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.